0: Rádio Moçambique, Niassa. 5 horas e 7 minutos, Emara, dia Moçambique, Niula, Hali, Sikunela, que é o Maputo, Sanulumuna, é brigíssimo. Emara, ela que na Latula Hana, Januário Eduardo, era a Niwi Henry Hali, só tá por ele o Amnulumuna e Makua, Sikunela, que é no Rádio Moçambique, Xinga. Caribe.
1: O xixino, o amalileu, a tutene, munir na Moimara, ela, e Hali, Moimara, ela, sim, só um animio, Januário Eduardo. Karibu. Atumluko ahukwa ni akina upira mluko meili na tu eli. Avulala ni akina avulala chilili. Ukumela mweri wa janeru mpaka mpanta ula wa mwaka. Mwahawa irisa sopira itanu ni sheshe. Sera nenye wa misewe sohia na hiena saa e provinsi ya Yoniasa. Atu ala akuiye ni akina avulale chilili. Yalikashiriwa emarene la mwaka wa mwaisana ononea ovukua. Mana ya mwaka wa mwaisana ya hone ya ano kwa opira mluko mili na tanu nararu. Nito atu opira miluko mitanu na mwosa na atu atanu avulala ni akina avulala nshilili. Mwahawa irisa serane ye sopira mluko itanu ntaru. Masuala asuwilhiwe nolimpa nna ni komandante amalu ama polisi amosabiki ino provinsi Oniasa Celestino Vianeke vamutukumano wasumeliwa miteko samalano a polisi a transito ni ola o himagwira itu sohia na hiena sitanyemre irisa iya ori oitari wa denesene mikailo chintune ya otariha mutu edaka museweni Celestino Vianeke o himagwira una tune ya olipihera Mwalu ama polisi ya Mikailo Suwa wehaweha atu aneta Museweni. Wale lihira mpaka walaka. Atu anetiha ikaro. Atu anetiha minyoto. Atu anwela ikaro. Amu etavati. Vamirari loso otariha. Vayesi ntune ya otariha mutu etaka Museweni. Miteko soteki wa ekipatala ebosa vamtete wa wantoto. Sine takuikala mahosho. Presidente e Consiglio Municipale a Vasidade Yolishinga, Luis Jomu, orrumili hawira ni otekiwa achipatala ela, inkilago kafira vajene, mishankiho saatu, yeta mikuha sura kama ya sasaka upanya achipatala yokuvela. Presidente e Consiglio Municipale a Vasidade Yolishinga, Luis Jomu, ohima hawira mahiku anrua e municipio ela, inkila upachira ovari hamiteko osoteka achipatala pili. Muteti wa mtapasa ni onaliwila. Ikipata la ia, simpakiwa ni msuruku onikumela va emunisipio va mosani makavihiro ni minyala no mikina. Ihali sampira, sinsuma ni tamano amteko Maria Fazenda.
2: Asosiasao ya futebol Oniasa, aniwi mutano va enhala wa usihaka aholeli ni matekniku aniwira sa masowa ampira ameto wi. Ipanyeke Osuela ipiro sotari ha sawale palepa yala aonvo ka mpira na veto okale lampanda wa ikulupi siri mbuwa mwa FIFA. Nimupu ele nyo wo oru wokole ya wi okaleke murere lo mpanda wa upihi wa itipaso ni mavare leo amiteko mpanda wa mikutula seyo siri sa futebole mbuwa mwa e plataforma ya FIFA. Ya winto, epanyeke wa kulela saseyo siri sokole ya sole heriwa okalela mpanta wa okikitanila sa mpira wa meto mu imara yolikanela. Presidente a mukutula ole Asociación de Futebol Oniasa Viriato Ronda inre wi akupanyera ka ya wi. Presidente a Asociación ya Futebol Oniasa Viriato Ronda onni kupanyera vanjene maha wawira. So kala mikutula si mvoka o provincia weno si hikalane ijipaso seyo sa we mererua hui sinekale la mpanta wa ukikitane la sa ovoka mpira mui i provincia so sulu elapo nare elapo yotene. Ronda ole lihera ya wira mkutula ye onihole ye oriwa asosiasao de futebolo niasa anhala oviraka ya laliraka aikulupi wi rehereke ijipaso saya wi ekalele mpanta wa FIFA Connecti.
1: Asante Maria Fazenda gworu hela ihali sampira mwemara ila. Nereka ihali mwemara ila salempani osoma ni miyo Januari Eduardo. Asante. Ni muhali ngurenika miteko sohia na hiena sinkumehirwa ni Radio Mosambiki sinterlana.

do mana kama kana wa kwe ama we gen do we mana kama kama ma we gen do ama yaro wa na mana kama kama ma yaro wa ata ta ma le le ga na ga o ma na ma le le na mi ta bi no kwa na ga

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Sato, eshoworo o samarilia ni ukalila ukala uwanyu. Mweripa hii winkanka ni pembele oshoguroni ni ekunelelo ya ichumbusi Sato. Musamarele emusanyu ni erete ya kuonira ni mirimani movaluwa. Murerilo watu otene, banche inesha asina mwane, atu ouluvala, asitiana orupala, mpaka atu orakala. Mwasamarele atu muna pentanyusha, muhele olilo vava, ekunelelo ya ichumbusi Sato. Mashi ichumbusi Sato disheni, Sato tintiti miho, unromelo, wisamarela, ni osamarela okumi wa musanyu otene. Ekunelelo ya ichumbusi Sato, okwea ohela, ni yore rava okumanyu. Musuwele mirerelo sa Sato, wisamarela wodo topelea, wokuwa na ni hutananyu. Sato, mikalilo minyuwa ni suwa kuvea, sokwea ni sororomelea. Mikalilo sintunea vate vanyu, mpake ni Sato ishoworuanyu. Mutume ekunelelo ya ichumbusi Sato uwa kuvea. Hata ekali mahi amipompini, mukalini ishoworo yosamarelea ni yohunkanka. Wisamarela vanchene ni mahi vakani, mutanle ekunelelo ya ichumbusi Sato. Ishoworo entunea vanivate vanyu. Murowe mapuro sintumi hiwaya ikunelelo sa ichumbusi Sato. Vamutenko wokweyasha, mtoko wasumani, omasenjere, onamakula, wamaume, osanjala, olilimile, onzinje, ni nipuro nimpaki wa efeira, vasidade yulishinga, osimafro, wala umutapu nye urwami, va 87-42-0-22-44, wala 87-80-219-16. Sato, eshoworo yosamarelea, niyopanila va emusanyu.

0: manisi wala uyi mahiku analakhanyeriwa ekonto ya ukumi wa muthu sivavo muthiyana onthupa laiye anamuyera mwana anakhwanihera iyakha pili eri ohunhu iyeyo eri yophwaniheriwa wunuwa sana sene wa mwana ni ororomeleya mholo eprojetu pronuti enrumeliwa ni amuloko wa mizao ni ekhaviherwa ya muloko wa jaika ennalipihera miteko sa ophwaniheriwa soja mwiruthuni muthiyana ni mwanawe vaholo vorumela ekaderneta eniwehera sa okumi wa muthiyana ni mwana eri ephiro yookholeya sha wi enoweshechiwa sa mayi ni mwanawe mu emara ya orupala ni ophiyera oyara ekaderneta eyo ennaroromeliha antoko oweshechiwa ni okhaviheriwa muthiyana ariene va erukulu ophiyera oyara oweshechiwa sa unuwa wa mwana na vetho osuwanyehiwa seyo sirisa soja mwiruthuni na vetho olipiheriwa omamwiha mwana ophiyera elukuluku ya ophwaniheriwa soja saphama nave oweshechiwa sa ukumi wa muthiyana amanlene oyara orumela mwa seyo mbuwa mwa mahiku ekonto ya ukumi wa mayi ri ororomeliha wi mwana unuweke sana sene ukumi awe oneetta sana sene ohusera wawe onakhala wa sana sene na vetho omuholo wawe onkhala woolipa sha ni woororomeleya mbuwa mwa imusi rowani exipiritale ya waacamelana wi mwaphwaniheriwe ekaderneta ya oweheriwa sa ukumi wa muthiyana ni mwana okhapelela sa olelo va ori ororomeliha soomeelo
1: osivilaxiya manakusianti ni eradio moçambique mitekusanyu sa marota sinootukhuwa vakutani huku ni mvira mbuwihe marota anyu oradio moçambique wira mwancirere muhakhu anyu nookhalina miteko soopuntheya ni sookhweya sha mwathuna osuwela mapakelo mmutapwinye orami 87 89 97 12 7

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukuvacheta, manjinu wetu wa 238 metri, onda media, frequency ya rikuenda la pa 1260 kilowatts ni pa FM, pa 89.1 MHz, munonta honje shinga, ni mpaka kumekanyala chupa 90.6 MHz. Majengwa chuputikia jgante nasional, kukubika nika hapa 101.7 MHz, munonta honje shinga, ungashwa mpila nombe, wishinga kuno, pa 88.6 MHz. Kundai kwamba ni mwashinje tospe wendi kutupika na tukwende la hapa masuko di kumimba mbonsa na kata tu Jumatano. Mwezi wa Setembro nchaka cha 2026. Tuwadi jikunzi nda wale tukumaputo ningani zietu siya kuku na kuku mwesho ranta manya. Sano wewa shiyao nda hiji yetu jishe amangu wetu. Karibu mwashinje tospe mpaka mdaja 11 horas ni 50 minutos.

Nyimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanjigo mpaka yakayidi yawumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupita mazengo ipatala nchilamba muno nichika muchiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana gwawo mkutumishila ga kaderneta ya kulondria umi wa wa mazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panjigo ni baujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwa ga kunondria ndi panjigo mpaka ulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwana she kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwana she kundizia ni kumpa ishindu hine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwana she kudi kudimila utendele Ijigal dila kudijiga ni ashenene kola mbujo mwambone idin kujigada zoni umi wambone pamuzi nje udoza mpano pachipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjela umi wa mazieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi

Arilelo jino Jumatano kwa ndo ndipa ule ndo batini ngwamba kuti utenda gani ule ndo wenu wambone. Ni kwa ndo ndipa kufumula lelo Jumatano jipa nyumba jenu. Nkupika la Raju Mosambiki ndo vinubi programa magazini Gashenya Mata ni ngwamba kuti kupika nila kwa mbone. Bazwa ndipa maringwa ndipa ngunda ajinonda jino dinku kura vane adya adinku tena matutu bazine ngwamba kuti tena gani mazungeno gamboni nimpakana kwa ndo adinku zvomano ngwa mirika ajinonda jino ndipa geni jenu bazi tena gani geni jenu

son ba din kusuman ko kushi batala ajinon da jino yai ngale ka kulubi dila kwa mbuja mana digo ngwa la kuna mpaja nku tutorzi ya mnizuzi wala kwe batutuwe jen kujila nkupanga ni mazungu tuwaga nkutenda da ini katema mazungu ilike gawaga nkutuka musiri ya wini pakana ulungu wetu kuti uka waga wara uka

Azi yantite pika na pio jidimu inani programa jashi nyamata, programa jilija magazini, ganya mata aku nukumangwe tuku provinsi jani aza. Barche ukulungwa kujipanga nyamaze ngu gampaga nkamusiri mwandi nyamata, bauti nkawaga wako ladina dia kunyaka la pamuzu wenu, ni bari kwa ashimisiri wandu watuwaga nkulamana omezi mwetu digongwanyo ili ni... Mpawe jengu kutuka musiru zima zungetuwega wijengu kuenda shilungamu geni jetu kutijue jija kuenda izosu kwa kwa shimi sila wandu wa kuwaga nkotuzuma wambili watu waga nkulamana wa upa mwuzipetu nukonja kuti waruma na wakuika iai tudi wa shiwewe baso chana tuwa jengu kwa musila haji ni kajimbo kachie kwa maru kajimbo galika kuimbanya matajwele babuli ni pangalini yangu nchenda panguaga nkatadishi la pawidu wale suenu ni kupinga la kwa mwani ni poju manjana nchwaga kumsarla indi wa ichendo pandemu programa jetu jile. Ya magazini gashinya mata. Bangalina nguzi nbangaga. Kadibu ni kupika nila kwa mboni.

0: gruesome.
1: Aswari nyini nyimbo jashi kumaru kuimba nyamata jule babuli kuti kumala malowe. Ni bazi na uteno chime jengu zarla indyo ite ndo pandemu programa jetu. Bazi umumu nutuishe ni kampataka la keleka kumanyidila kwa ngoza malo kampataka kukimanya yoze kupita mundunia. Pa ujumajao tushuaga nkukuya ni kampataka umini majiganyo. Kumberimberi we tushuaga ni kampataka tukule umu. Kupito kwa atu kulomu unijua kakumpa namba jetu jila. Pauti nchendo pandemu programa jetu ya magazini kashinyamata. Shibe jengu kutumiri ya message rala zina kwa pinku. Kusumono kwa ni ajinonda jino. Mazengu gangu wangu kupanga gapuenda udi. Ni mpaka na majiga nukishimbe jengu alisila anyamata wane. Kutinombi awiji wa kurerika ingi. Lakui awiji waadi tukuri ya kuu mazengu gauka ashiku anji. Digongu ganiwa yambo. Ni nambu awiji wa rura kudi rewezila. Ashirini. Ni kumkumbra uchi programa jela kwe jidija kumpela unena njenu Vitorino Kasimu. Ni baroto mpimpagana kuma vitu kwa programa jela kwe ni kwenye ni kajimbo kawidi.

Aswadi ni nyimbo jawidi ambano tuwe jengu wa mbushala nika mpata kale kelka ku manyidila kwa angajwa malu kwa mpata kwa kimanya yoro ya kupita mtu niya. Pangazi na yungu ntenda pangu wagen. Kata adishila paudu wa liru wenu ni kupika nila kwa mbone.

Shiranganute ndelisha batando rao gdile waili rao nuhunda ya kwa Jumatano. Na kubuche leone kanjenu felijmina kasi uali nyishe humpela humanyidi la huangari wa malo. Khampata kakuimanya yore ya ikubitan dunia. Vanga dine yangaga humtenda hadibu ni hubikan la huambwene. Enzi stuk. Adi ahwete ya havinti doji, wajile rileta uni jawajawaba gwile kwa Alemanya, ni njinga. Wewe ahwete lunda lwa kuenda jenda kutia imanye ilambu. Bariwele ni njinga, arumi reshi indu ya wakwetu kumangu wawo, indu ya wana wane wajigalaga, wairi lenye paketi, weni wajenda gavanga kumanyo kwa shaka velele. Ulenduwa wele, ni wajigele ya hama kumirani. Wewe ajere lenye ilambu ya jinji ya lehangana lehangana, roningava huraka manyika, au hurishila. Nambo wako etelu nguanu lwa kujimanya dunia. Ni mpani wa nduore wako lama mundu dunia mundu. Shabaya. Shabaya. Shabaya. Shabaya. Shabaya.

0: hogani merga na moto tuna khola lugono lwambone ihuna bunguri agadi wundi kha pakana ga bunguri a tensao Roni nga merga na moto ve ni merga maririmu gana khamushiria ga shindu mpela gai tujonje shiria mashidi ina shigaga ulwele wa kugwa umbo ina khamushiria ga kwenda miarisha nene vashilu ni shigaroni ulwele aidi ore vashilu ve ni yo ya tite vikha na vele merga maririmu ao gana moto ina khamushiria ga vashilu vetu Diji ganyo jangu jisho humaveto kumra one khanjenu feliz mina kasi uali gadu adlaga vateblu janyi mbiwate miyashmone tu vitorinu kasimu. Gangu ntenda bye digongo ya Honda edishwela.
1: Kumanyi lila kwangasi yomalo kampata mkaku imanya yozo pe ya ikutitan dunia.

0: Shirangalutanile shabata andora kutile waleri ya kunokunda ikwa ajimatano. Nankoboshe leone kanjante sili ama ishe kumpela kambataka umini majiganyo. Umini majiganyo gale lo shime jengu weshe ya shara shetu shabashinu. Kama kutena tawe wapo ni kupika nila kwamu.
1: Programa jashi nyamata. Programa motukuzimba ya nase unga kupanga ni nyamata kumango tukuno kunyasa.
0: Wanyamata, tuwejo huwa nirugudi shilanda ye ni shilu shetu. Digongoja kuti, shilenga shilu shetu, shilisheta kate, idi ya mbone. Tuwejo kuruwa shila kata tuchila kusha, nobe nobe tujitujimwishe ni kugona. Yelei, digongoja kuti, tujinkugona jila, ishindu ye jinji tukudiaga muroro uno, tutugonile wangaruwa shila, ya kujiampa tudieyo payo lele meno mwetu. Tuwejo kuruwa shila kugona dungoja kuti muru ore utuwaga wakudia shindu ya jinji. Amtu ditugonlewa angaro wa shila ya kuja tukudia mpaka iwolele meno mwetu. Mwele mpaka tujoshe tudude tupatu tandikari kuola meno getu. Uwe utu dikugagora meno getu. Idi shindu ya mbo ni ya patu tendeba ume wetu. Anantande shini anyamata wanga akonda ruwa shila. Ile itandikari ya gantandia kuti anyamata wane akuwaga wanga shinonyela shilu shao. We anyamata tuwejo wanda anda kushinonyela shilu shetu pa kutu wandu wane panaga atunonyele. Nabi mokutama wanga ruwa shila. Wandu wa shajinji panaga wejo wanga bandi shila njumkuwesheta. Idi ambone kutama shila anda yetu dituruwa shirile. Tuyo kuruwa shila kata tuba uriku. Ele idhi ya mbone ya kutimeno getu paka weje ganga ola. Au tudude palaga turuweje mwakutandila tuwama utimeno getu paka weje shilanda ye geta kate. Kampata kele kaishi kuma vetu. Kukumbra kutinyi. Nadie mkuweshte ya shara shaba shilu vetu nobe nobe ya meno getu. Na nradila na idingwa bejo mkutenda pa kutimeno getu gaweje gambone shila mariku, shila andai. Tuwejua kuruwa shila, tuwejua konga pa kutinyi nombe wanduane atukondile. Pa kuraka kutinyi wandu atukondile, tuwejua andandadi kondila kaje tushindiene. Kampata kile kadika kule mbanukuri yuma uneka njeni Cecilia Mar. Kangu ntenda badi, digongoja uti tukajamu ni mchibula wetu charaji Mozambiki.
1: Programa

0: Shoko Mario ni utendelesha patandurupa jinku vika nila Raju Mosambiki ya kunakunda ipa Jumatano Bari marilima hungu pashila unaje no Vitorino Kasimu Kumpela kampa ataka tukule umu Ni bari lelo shime jinku hungulu kanashi mwenewe mawakuno mbi Shari jinku turala imbu ya paumia na anyamata Utuweji watu nadi ingo jingu wapu kutituweji Bala mashe nene mirumetu ni pautironi tuweji wajadiwa Ni bari pangani ni angu ntenda panga waga Katadisila pauduwa leruenu ni pika ni anaidi ingo jingu wa shinku mbulishi ya tole la muku ngulushi wala kweo
1: Programa de chiamata programa de kusimba masengo gakupanga nyanyamata akuna kumangwe tu uyao
0: ya shimane ajimwisha uti
2: shimane nyimwisha tende wadi maje tujimwisha uti kunango kwenu nambe
0: basi nendi dokusangala nipakana kunango tujimwisha sene ni ya shimane wa complicated relate nanda
2: bari nende one domingo luka jmashele ndamu kumagose ndamono be kuntu onwana kunza uti shimane wangu bairo jokumbangala
0: Barash mwene chosela gakwele posho ya kumzawir nobe kubaru ya kumbangala kwele ko disrisu ya kuma wagu ni yai ashmwene paishe mutawuni muno ipakwalaga kwanya mata mbadija ushimbishimbi akuyona ukwenda udi kwalaga kwanya mata ushimbishimbi mirewo
2: Barash mwene bandu kwanya mata nazikana mbadija ushimbishimbi we anya mata nazikana town muno bashinga level la kuli kulemala kwana bana shobane bakwenda nushimbishimbi nikwana bana chobane banga kwenda nushimbishimbi mbo yorvela ikuchoshela kakule kakuli nango kajamu chekasha kunungwa kunyimba kunango ko nambo iya yilele jino kushika kutawona kuno bane wakwe ushimbishimbi uchenjile adi nushimbishimbi weji jirone kwa mashidi nambo yanga level la gabane kubanga nyaga ayimanya chinjiye nikuitenda ayi nubanya la velewo jo nambo kwesto kwa kuida shimwe nushimbishimbi bana
0: bango yango hobulika gakuti andurve wa ushimbishimbi rone au andurve ayiwa mwana
2: Ngako mbole kashimwene.
0: Nambu iti ye gawane kwe.
2: Yela atani juangu yo shita kunyipa kwa ngutamako. Ngwete wanashe. Nambu ile wanashe jiterle yoyo. Kwa na wanashe wanu wakwangu ya kupiko ntubabati. Tashishi. Kwa na wanashe wanu wakute. Aa mwalashe wanja ya kutenda. Yele ninga angu ilu mwangani nube. Badu kuita nambu. Tukadimba kanaka. Kwa jiga nye wanashe. Di itali ya ushimishi.
0: Bari ya menani rea ni di atupejewa ushimishi mbi.
2: Ana andipejewa mwano.
0: Yala kwe. Ya hivyo ya ashimwene. Ni ine ya mtu ni mitundu ya yuwaga mkutirimana miru mwetu. Ni watu di anyamata pakwalaga kuilu lela kwe. Watuwe juwata mwani mwandingwa paka musiri ya kushiga ilu lela kwe. Ni paka na kumarga ilu lela kwe. Watuwe anyamata waga watendadi mwandingwa.
2: Basi anyamata uwe kwa paka watu limbangane kwe maria ilu lela kwe yo. Ligongo boma jiku limbangana kupile kanyipata la unu wabandu. Nukwa atari shiriaga ya kutikala menchi mirisi kwa paka ilu lela ine ipu ungu seje. Na mboni uwe watu ya anyamata nasikana. Nutu jende umo ni boma nupenupe mbalija shipata la. Ya kuwe shita hila kuitenda nube umazengo ni kuwikigama jumba kwa jiga nyaga wantu. Watu kutama na awo lelo jino unejwa na wangu tama na wapa nangu. Sina dani katema nga ni mbawa kufela dani katema kwa agolo ya kutumanya achiwa nangu. Kwa lame tenda ganyi kukurula tenda nyi kushaba ambale pan nangu. Basipe levo jupatipa yikudi irwa ni ya ijinji irwa ni yo kuitendi ya kumwa kuitadishiri ya. Mwine mwa kweni yikuwaga iluwele ila. Nga wakutenga mpata na ambu vani vakwe yikuwaga yikujila panyuma. Kwa mbaka ugoji nikuli yukota yaka ilingwa. Nga wipata iluwele vani nangu vakwe. Yele yo ni yangu mala kumwa zaadila shimwene. Nwa ndora ugulu waire nda ya jino. Bazi kutitukutende yele yo yo.
0: Ya mwana shimuna ngu ni wepa kwa laga mizu mwetu. Anyamata kuwaga nkutena mazi yungu gile yige geni. Ana geni jetu uwe kutijue jija kuenda senini mizu mwetu. Uwewaga wate na idingwa. Ningu ni pakwa laga kwa wangu wakwaga nkuturuma imbe ala kwe.
2: Upande wa geni, kwa mba kutiozi wanya mata waka mile upande wa geni, geni jenu jindendele chenene mbe mundu juwa kungulo kanivandu wako ya kumzuma pa shindu venu. Nga nintenda kika mundu kumburi ya shindu kama uzi ya kumanya ntengo, ninga naruma mwala kwa wata katika nikuwezita shindu ya kana mata hoja ganyo matajo, ele shindu yu kuwaga ya kuzaka kwa nikuwa mashida shimone wangu. Mmojo geni jenu yu chindila viva geni ibo wandu kuntila tila, digungu mwari ene diwa ushi mga ni wandu. Digungu geni jidi mundu nzembe, ishara ale mundu mbe mkubali. Auzi jenga nako lambia mwara dintengo kumula chenene, wako etembia shanzu. Umeji. Niku vashi mwene kumbele kata mani pa geni vangu Niku pata makovidi kama jinji vani Niku tiyo mwuri jangani makovidi kumu yanti Geni jikwete mariene kwa shimshiri vandu
0: Yorupi idi madingana
2: Gawwe ufumula kwa vandu Kwa jashu kwa shimiru kwa shimjenu
0: Ni
2: makakungu kwa shimjenu
0: Aniwa ntandeja mitengo
2: Gawa mitengo mitengo jikuna kumbele kata mtene mitengo Jina bumini makwe Aga jibu njoku rakala Kumba kapashi nini kutila vandu
0: Tandeja kumendua kutaka
2: lati. Kutaka lati ma. Tantu jente ngula. Kumbleka ni ngaika. Wane wako yikumbleka kumtuma marati. Jika kumseka kwa mshinono. Na mbuware nipe unga kuika. Kumtila moja kawesh tekena. Nekumtuma marati. Kwa mshinono vanono. Anono wala kutashinono. Ile hina kumbleka. Tone wande wako mitengu kama dikumuri ya. basi no mbentengo ya tenda wana abo boyo kama chinjeni watu bila kutenda tengo wa umo ni mmoja mkori wa ntengo wo kombe kamwini makwe chinjeni na mboka kama mmoja wika ntengo wono wajika vika chinjeni mitengo javasi ya nuila chita mani chiyo wole chenka jari kaya ima leparazi mkibo majacha kwenyata ya shindi yangu wa vava
0: basi ya itani kari
2: ya itani kari mwari yene kutile kutima tema lukuru gama jinji na mbo lukuru jila geni ya ajimanyi chiri ye lukuru nga otita na kutenda ntengo we nani uja uja kukuwoda kula uja kukuwoda kutubita ni kumalaru uja kukuwoda ni lukuru jashite mashimwene wangu
0: ya muna shimwene wangu rambanu roni pakwala ganombe kwanya mata jinonda jino adi kutina adi ni matu yoma adi kutuyoma jinonda jino ni kwa wandu wadi kutuyoma ajinonda jino ayanya matalo kui adi kutuyoma ana mtu aiwishe jakuti ne kuremo kwa nguru mafunguti shimbole mazengo boma kape na arionije pakutia kule luma ni drina rili jipa mutipao mpakana wandu wanu nombi aiju watu la nimbi yako mbule ili kushkola
2: bari ya shimwene za mpano patukwene la vano kuriyoma tukaleka kuja ule jembu jon kuriyoma ngugombe le shiria na ambu tuka jendela ya ntipa shirio mebo shimba te mazengo iyai na ambu kwa mba kuriyoma mweje ni kumanyida kutia pale mbile shinono wafati ta shinono yeji la mbili kubaga shindu chekulungu wako mashidi merogenu ambugu ile jambu jon kuyona digongo liya tumundu jon riyoma ni juanga riyoma patukwene la vano ngali ila meza jimpepe akuwaka la mwishi mundu jwako mbwele kuriyoma
0: basi mundu jeryo mejwanga pitaga kushindu kwekanye
2: bari iyo yashwene wago tutole
0: yambuni bari animatelo iroso kwa kuryoma pakuti mariomo ni udina natwa pawa jom unjombri mundu jojidi nyamata pakuti aone ayone roni ya mumbujo
2: tone kwa mashida shimwene wao
0: yambuni roni e pakwala kroni kwa ndu wao tina marimo ga udini e pranando aona tendaga mashungala kwega adi aurile ku migunda na kwagwa rumire yindu yao zwe kuruma ga mamota ana wanelewa kwa mtenda ili akawa kwa batenda shantudi pakutinombe aliorlomi gunda karumi ya gayori nambu mota aweje watena warura matala gampakana ukombola mota nambu akapitari ya garuni ura ushefanyu mbaja
2: bazi ya jamashile mburi shine shindu ya mwanashi mwene kikongu matukura adila mune kuruma mota mpela gawune jimu jwakwe mota wala kwe wakama neju kutewe rako nangambe kutidi naru mile mota chubu miche ura ushefanyu mbapangu igongo mota kwenda wangata kwa mezi kutaga mauta kano kwa mauta ago kwa mpakanga gavati kwa utashikuwa nitole makovid mwanzaku katumile mauta niya kupanga nyanzumile mota vandangu penu mkura kukura werela barika mapateka ganyu kama kako kikamisha avu mwenji galimundu jan kabitu kwa kukura kukula kambija kashampeko pachinche vandangu gani katuma kote mkumbele kaje geni ya tianano kwa pakanya ule mbite ni mota na atatele mauta nkate mbia jile ya mauta ajo mbisha pate ntaiga mauta roni mwata mwenu mbisha pavu vande jine jine chinye ndi mauta gango mbwele kudiva mundu yina jikatari juli namba kama anga kanishi lele yo joi kombe la shinga mje kuenda moto kumbeziko kutumire cha kuwala cha mauta dizo kutimba la mauta mota mbanyale kwabi kuchantinga ngandi tani vile paka ujinjire uza uchivanyu baba akwe ni kunzeka wandu tiche nono wabolada jao cha chukwetra na jino wandu wako vile yo wabolada kutumire kashindishe wale wale mwa kama kujaka telefoni majao da domingo chaka kutumire digongo wako temota na mbo uwezo wangali ile ina atalaga chumwene wangu
0: yamun sambano evandu pla wa kombele mama mota makarwer liga mona ga mota pakana kurwer laga shatudi
2: kurera kwa mota kwa mbone kama jika jaona to kiga nishirie kwende agendle mota ula kuuri mana ntimonti ashishishiriano na kiore ma covid kutile shipate ton basha shipate evo arwer la yanti nyalo kushanti kajende kama mota ngawa kuturia kajende kama mota ngawa angachira mpano atanje ndembole mbole shinka ishe igongo kama zwe dantini nyipati mota udu wangu katawira la kaoneka meje kwa tagandu lu ndu mizewo katawira la kaoneka nyende jende aji monche kunono pachinchi tenda accident mota wo ko bakumbika patabu moyo ni kumpama bazini kumbularia niyo ngwa ayo ndanye matana atikana tupote mota tuurimane ntima tuna kuendelea tuurimane ntima tuna kuarifuka wandu akimjetu tuurimane ntima tuna kuavunda ndu mizewo kitina tuto mbajangu bachacha mota wangu mbaka nikunyikala toni kama kuetesha anato kwa rima naje ndu ngani mwaleka mwajikale no menaje kuna gas mwene chindu shambona
0: yama ndigongo chakuti lelo ndimwe pamota
2: malaisha waje ndu
0: waje ndu pamota
2: iyo yashimwe
0: ndu ni uri kwa ganda icho pivaga baka muriana
2: kamuriana
0: baka kututurmage ni mapwenda
2: iyo yashimwe
0: yama na shimwe wangu ni tano we pakura kanombe tujwa shigango rimire mwetu ile aniwa pa kwala gabari kwa mota bi tano pakana mamoto ka ni pakana pandu nombe wakwenda gapanjinga mizo mtu wetu jwashiga nguri ya yindu ya lakwe na we watu di watu kwendela yindu ya lakwe tujwa tanda dingo dingwa
2: basi ya kutenda ishi ndu wapakushijo we ngozi kukontrolari matu kwenda mizeo kuti anava vile vandu akokulavalani atakajende nava nikamane nyende ni felicidade vile vandu alanganya kwa gunda nikuenda kuti vile vandu shinga gunde moja kutondo ya kuendelea mota ola njende kwa mbole mbole kwa kuti nkombele vizianga na nanyi matalano maoni mbujobu nikulala mizeo rampana nyende bomba jituishile magedi getu kutadi ntinyi ava mpite mwanya amwe abanjime mama mpite mwanya amwe nikamadi aturadi utedigede dikolele vile dikanya kwenda pa mota kaji twapita ndo anala ajende moja kuimanga okolela nyidi nkorie Ilei ya tuishi ile waboma wetu. Ilei nominaji kwa gayambo ni kukuti ngozi mwala kawandani katuma terile ngozi. Mshindu mkuzakala. Jine ngozi jikuwa yelo itavani nambo yine jikuwa kujirora mele. Jigongo kupupuluma ni kukuti nyanguye. Ngawishi awa toni mjirampano na jikale wani. Ningwa gundu kila nyamatana nya otipa kwa tuma mota. Kwende tuze wele mamota kila kutia mamota getu ni wandotu kwa jikala wani kukupumulaga.
0: Ya muna shumuna uu. Nambaga pana yoku mpaka na kubwatika asimani kombleka kubwatika
2: ya kubwatisha laune ni kuitina ti ushitu kukoshetu nga kukanya waboma kutukutene chitu kuko na mvana mvaune kafina pana kufishe nono ndaja ra kutuma chindu tanda gabalanga ti nengo lele junongo tema covid yaga chiru meshishi makovid ga maga pate ndino kwenu ndimene no kwenu kwiko kunango ngani tire makovid ga ngara da nyumba jeni kutima covid ga mutakanga rondi chinone chinone chindu shambo ni kafana nango wa vilanga nyumba je makovid ga tofatilira mboni kutaka tume moto na po chindu meje moto mtandije vilanga ntipe nyumba ngula mandu valingwa ngani zvuma moto ni kulaga vana chera lapana nango ngali yampanga nyiri nyama tanarika na kuda lele juno ile yo acha nyingwa ona na kuivanganya baje kuoneka kurumana gantima agama covid mbatile oni rorle oni chinde ndi yavi chinda ye nyumba kama na shirume moto kama chinda ye nyumba chizi galembia zidingwa atimbia zigalaje kama juangalia kuti chingo mulero la yakudia paka vana changu chava chapa chaka chinchiru mama moto mjero zokumala kwani kuzi manara la mwana cheji kuna kajinada jinjimenera la pa kuveshte yanga kuti baba vangalia akili na bo mwana cheji kuti mwano kumbe na mbitero mutende kati juveshte mwana chula ya mwano Yele ya shumwene ni mbala gomblisha la nyamatanati kana.
0: Asante chajinja shumwene wangu ni pakutenda wapa ndemu programa jetu. Nuvia nuvia mkampata kileka topule umu. Ni bari kumbule kapita kupa ndi wa mara lamu.
2: Bari upandu wa mara lamu. Kina mpinji yangu kasi musalimu. Ajinonda jina wakumbiga na kumutu kumuza wizi. Na vashi mwene jai meumare. Ajinonda jina wakumbari jokumbanga. La vanyi mangu yetu panzikitivo. Ala kupumula kambuli. Kambole mbole nyinyi kanzuku. Bari wakumaila. Baba Sheluka Jimashele, Mama Fatima Mwemidu Musa, unengu ya mika vale leji mkika kukunguru kananyi mata nazika na fuja gaova niwa tukule umo. Baba kumadiri ni mwashi mwena antepa shitengisha kukungu laga, nye kukungu kagaji non programa jiru junu. Salamu tiye jinji pumulation ya Aisufa Abudala kumakaloji, afu pumulation enji.
0: Asante jinji ashumwena angu pakana ule ndo mwini.
2: Asante jinji ashumwena yene ya mishi jinji kota kunyangu pa mwembe sede, nadi wati ila ashumwena angu.
0: Ngari kando ashumwena.
2: Asante.
0: Bari kampata kileka atukule humo kadi kaisho kuma vitu. Mkumbra utikadika alongo la unenaje no vitu rino kazi mune. Mpaka na Jumatano jajupuika.
1: Magazini Gashinyamata. Gashinyamata. Mpika na programa. Magazini Gashinyamata. Chila Jumatano. Tana muna ja. No chionasi. 5 minutos. Mpaka muna ja.
0: Batu wadini kampata kileka atukule humo. Ni uteno tuwe jenko mboshela. Ni kampata kile kileka. Kumanyika kutuma message. Keshibe jengu kutumiri ya mwashi nje turbi. Adin kutupika la. Una turbi ya tudimu kika ni program. Ja magazini gashinya mata. Mashin kumbleshe tumiri ya message. Nupa namba jajidimpi la gaji ja. 8704-29-711. Nguhidria. 8704-29-711. Onze, bari kumbuka atumiria message yenu pa namba ya jidini pelajili, pochinti ndio mwandimu programa jetu ya magazini Gashinya Mata.

Baraba tupo shalwe meseja kuti bondia Radio Mosambiki dina jeleni kuwaga Rauli Rashidi tosha laga kwele kushema lemia ni ya kwamba apeleka maralamu kwa shimono wa dina Marcelu ni wadini kurumanu kwa ti kwele kuna makula pampipi ni mama wa dina Anelita ni babo wa dina Rashidi. Asige.

Bom dia, Rádio Moçambique, dina jelenu kwa gashiku, Amidu Tribe, wakumanika dina dia Nova York, kiuslega kuleo tikuche matukuta, na kwamba kwa indanya maturubu tikuende tulishe ya ukashu kwanje, ni mari, ni ya wii, iai, kuende nambo, tulewere.

Bom dia, erie medina geloni kuwaga, raivani latifu, kiyoshilaga kwele kuiwoni na kuti kwa kundanu biprograma magazini gashinya mata. Marlamu gailega kwa la kwa anasho wadina Zuleika, Oscar, Nuria, ni anyumba jo wadina Ashikwa Zuleika. Ni mpakana ndorbi wa manyweli, raivani latifu, kuiwoni. Bom dia, Rádio Moçambique, dina jenu kwa ganitu Afonso, wakumanika dina ya nitu matauna kuchosha laga kwele kumbandir, ati kwa kunda pika mla programa jashi nyamata, programa jilija magazini jashi nyamata, ni akuti anyamata iroro kwa kuti awiji, wakurewera, nga wakamula mazo nga wii iai. Akuti iroro kwa kuti anyamata wetu eji wakula umpepe. Ni marla mga ilega kwa labari kwa nyumba jao wadina Paulina Saidi.

Bom dia, Radio Mozambique, jina lino kuwaga Bernardo Adamu. Tiusalaga kwele ya utiku poshu administrativu ja kulu sanyando ni akutikuwa kundanbi programa ja magazini gashi nyamata ni kwa winda nyamatorpi kuti kwendi turiviri. Ngawa ya kwamba utama ngati ya kutenda iai. Mazi ndaja atenda mazi nguni jino ndaja kurami gunda na jino. Bari marlamu geleke kwa la kwandorpi wabamanyo ili Bernardo Adamu kwele kulusanya ando. Isufu Kasimu Chosilaga kumwembe akutinombi adin kupika la program jele ya magazini gashinya matapu nuparaju Mozambique. Bom dia, Radio Mozambique, dianjani kuwaga. Asani sufu chosha laga kwele kwa na jembele. Na kuti kwa konda na programa magazini gashinya mata. Bari marlamu gaileka kwa la kwa ndurupi wa mamani. Asani sufu kwa na jembele.

Bajo tudi kuma beto kwa programa jetu ja magazini gashinya mata. Ni useno nuboshele message aku tipo njia radio Mosambiki jendelin kuwaga. Kaukia, Omar. Maria kwamba apeleka mara lamu akuti kwa Abdul Zakaria.

Bom dia, Rádio Moçambique. Dina janun kwa gadi ya shkiosh laga pwele kumadika. Na uti untendo nwadzin kurumano kwa kumi gunda jakwe riunga. Na kutikuwa kuna nubi programa ya magazini gashi na matani kwa wenda anja mataurupi mpaka na arigana. Tikuende, turewiri. Ni marlamu gailege kwa la kwa mwanogo jodina Jamitu Diaz, Rosa Diaz, Sara Diaz, Ibrahimu Diaz, Paulina Diaz. Ni mpaka na andurupi. Uwa manye. Baru tu atsauti tudiku mapeto kwa programa ja magazini gashi inyamata. Ni kwa andu anterilu pande programu jeji no basi ni kwa mkutenda asante. Bari jele jariji mese jamberi ryo megwa mprograma magazini gashi inyamata digonja utuwe tudiku mapeto kwa programa jetu. Ni kwa andu wangani kumbola atenda upande programa jeji no anijiru wa migwa mese jenu. Ia ingada ndaula digonja kutuwe Jumatano kwarta feira jele munda janovor ni 5 minutos unenjua gapiporu ni mese jiri lakwe rishwaka mkrio megwa mprograma ya Jumatano chachikuika. Baru pangari na yirikala pangaga baru kuntenda bye bye vitorino kasimu mpaka na Jumatano chachikuika.

Hallo, vankupi kanila. Chieche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa panyumba jenu. Njimashie membe, shirigongo ya kununga, yosupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupinupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shimbuzi cha kolosia satu lelo vejino. Shimbuzi cha dina satu, shidi cha kusalala kwa bari, cha angaza uzia kushapa, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Changasa usia nombe kuwika. Yalo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampani jino chumbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. Shia chumbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule chumbuzi sato. Njaule sampani jino, malo matudi nkutendela kampeni te kusumizia chumbuzi sato pantengo wakushipa. Njaule kusha sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala, kuludimile, kunzinje, nipafeira, jamu nontao njishinga kwa semaforo, ala kutaka kupika nishazoni, njimbe fwani, falaini siya kwazi, ui tusete, 42, 0, 22, 4, au ui tusete, 80, 21, 91, 6. Sato, shimbuzi chakwa lozia, chakubajilwa, panyumbajilwa.

Nimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka ya kaidi ya umi wa mwanashe. Gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne. Projetu jadina pronunt. Jadi nkutendela mazengo ugu pito mazengo ipatala nchilamba muno. Nichika mushirio cha shiwanje cha jaika. Chidi mkudimbangania mazengo ga ya kuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana guawo. Mkutumishla ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamazieto ni mwana she. Chidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamazieto ni mwana guawo. Panzigo ni paujo pakulwala uluele wakunkudi. Kaderneta ji jikunka mushiri ya matalaga kwaga. Kunondri ya ndipanzigo mpaka pa uluele wakunkudi. Kunonde shiria ya kutikukula mwana kwenu. Kunola ya kutikadie mwanashe. Kumanyizi yana ya kutikunjonga zia chenene mwanashe. Kundizi ya nikumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa uluele wakunkudi. Kunonde zia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni asherene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazoni umi wambone pamuzi. Nja uleza mpano pasipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulise kupata kaderneta ya kushenjela umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudi kudimila umi wetu Malawi.

ya raza sare are my dear chwenda kambe pani chamwa nga kulutana mbo kuzoza upeka ngani nikaka nyimbo kwatidu nkomalizi ya masengeto pashao leli jina maskodi kumimba mwasana lima mwasana no wasana nchichen chaka cha toshimila 26 twashe manaja oitara shintaji minutush tudinkule kangana nikone kama kwa mwashi jeto mazengo nchipotikesa mpaka pa ulendo wine ananongo atusoje

0: Mumajokuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikitsidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisa ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likama la mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyerera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi tchogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza tchogolo.
1: Verani episode yosatira yokhuza Airport. Tumizani maganizo anu polemba message kuzera kunambala iyi 0714 55 55 5. Lembani zina lanu.

0: kusiwa chirungamo. Soero, la Pedro Muyambo, loko zedwa ndivizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwiriza na ndi bungwe la za umoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera kufundu global.
1: Pambuya pa masiku paluwala la sukulu ya Mmiji. Pachitika kampepuze za umoyo ndi kupenyelela. Nampo pakati pa anthu ndi sanamu, ivo si vichidaveka kuli kusankha, kucheka, kuwina kwina. Umawa bwino onche, tili pano kufuna kukamba za ekoti, kupenyelela kwa zene, kupenyelela ife, kupenyelela wena ndi kujipenyelela.
2: Alitush Kapela, ndiye amiko wa vonche ivo mundi langiza. Chila muntu, mtundu wake.
3: Watu osanka eti.
4: Ego tu osati chintu, ili njira. Kulipenyelela, osati kungo kamba. Kulikuchita wazeni, kashete nyingo zina, kwa limba, mwina.
3: Chipa anondani wa wina.
4: Opandi, kwa wina, kwa nyivo. Ndi, ine, sindi daluze, na jialuza, ndakula. Pikana, nda jichiza.
3: Kamba kamba zako zimenezo. Ufuno kaleweka chipa ano?
4: Osatindeka. Ndifuna ndiendekela kujipe nyelela. Ndikalo osatandize wena.
3: Ataba mbuyo pa kisi iti.
4: Ataba mbuyo. Kisi ilangiza isho ukalo osapezi. Kujipe nyelela kwa zene. Jipe nyeleleni. Kwa zeni, chifukwa, ekoti, ilivichito, osati chifuno shoka. Oya nyamata.
1: Chabwino, atisha soda sanke mamuna, wasanka cholinga ndi kukamba adishi ya mashamba yo wawa kwa gulu la wana. Tima fananavo, ekoti ilama nae. Ndi ayani ajiwa, sikulina kubwelela kukonda na mpo ndi kuvomeleza kuti kupenyelela kubwelela poyamba.

Omvela, okondwa Omvela, muno mu studio tili ndi Uthenga Wachisoni. Uthenga Wachisoni. Banja la Togani, minatiti mabanja ya Togani, ndi Maria Ombe. Akujuicha zoti alipakulila ndi kudandaula kwa basi za infa yambali wao kondidwa. Akunyumba yao bambo mjomba wena kumati madala kapena kuti ambuye João Arthur Togani amene atisia siku la julo la kumi kujasa no mwezi umene uno wa septemba chaikia cha 2026 kuchipatala cha chikulu chapano pa mzinda wa Ichinga kumene uko anali nkuvutika nchomwecho akujuicha kuna kuti mtempo malimuwa ikamanda mawa siku la kumi ya sano kujewili mwezi umwe una wa setembru chaka cha 2026 mutawi mnyengo ya 3 horas kumanda kuna makula wantu asonkana kunyumba ya malimuwa kumchenga dosh panapanzinda wa Ichinga ndipo utingo mni wachisoni atupite kwa bali ndi alongo amina pizika mboma lalagu nchomecho kuchia banja la kasula tieni kwatilanji kumachinga ulube tieni kumsumba togani bernabe salifu banja la sululu pamene kunuluka banja la chapa chapa tibirisi utinga wachisoni abanja mabanja a togani Maria Ombe mabanja ya togani ndi Maria Ombe akujuicha zoti alipakulira ndi kudandaula za infa ya mbale wao okondedwa akunyumba wao bambo njomba agogo ndi amenewa João Arthur Togani atisia siku la kumi kujasano julo mwezi umene uno wa setembru chaka cha 2026 pachipatala cha chikulu chapano pa mzinda wa Ichinga kumene uko anagonekedwa kamba kakudwala akujuicha zoti mtempo malimu João Arthur Togani uyikidwa manda mawa siku la kumi ya sano kujewili mwezi umene uno septembru chaka cha 2026 nyengo 3 horas kumanda akuna makula wantu asonkana kunyumba ya malimu wa kumchenga dosh pano pa mzinda wa Ichinga ndikenake akujuicha zoti utingo mene wachisoni wakuze abale ndi alongo muboma lalagu kumujuachia kasula banja lake asula ndi la kwatilanji kenako banja la kumachinga hulube ndi kuchoka pamenepo kumjua msumba utinga upiti kumbanja kumabanja ya Togani Bernabe Salifu ndi asululu kumjua mnuluka kumene kutinga wachisoni wakuze abanja la chapa chapa mzimu wa marimu João Arthur Togani upume mtendele ambuye wachifundo ndipo nchomalinga atondoze abale amene alipakulila kamba kaifa ya mbali wao okondedwa.

Zona ndi chukundwa mvira pamini pam nyengwe kushita 17 ndi 49 minutos ndi 39 segundos. Nchomecho mundime ya sinchitos mnisa kushita kwa tukwa mchinyanja pa 18 horas. Tebela dinkani sanchipotikisi someti kupacheleni nklumiki zanandi anjat mzinda wa maput. Koma tisana fiki ndi tu kuntundo mniu. Muna mstudio tundi utenga mniu wa Mpeki sana wanchito. Radio Mosambiki likulu lake muna mzindo wa ichinga. Ikujuicha kwantu onche kuti akuchakula mpata wa mpeki sana wa mwai wanchito. Kufuna ulimba nchito mtu mmoji. Ndipo nchomecho akunena kutindi mtu otandiza zinchito mbine yu. Yomwe akufuna kumulemba. Ndikuwa icho akulangiza kuna uti yofunike kukala mtu mbine uyoli mapunzilo. Ukwanila nako pa site maklasi. Kapena nditu kuandikila muklasi imenei, mene nditu napumzila mundime izmenezi. Msinku kuyamba zaka kumi zisano kuja zitatu, mpaika makumatatu kuja zaka zisano. Kapena kutidezoitu mpaika 35, ndikinaka kukala nditu mundu mene uyo wa li ndi chikalo paropa mzinda wa ichinga. Omeko nditu akuna kuti ndiofunika kukala mtu yomeyo wa mpamvu ozindikila. Ndi okonda nkani zimene zija za chasa. Ndi chintu nditu china cha padela chante nkopatali. Kuchoka nchopo mepo akunena zoti ndi yofunika kukala mtu wa ulemelero ndi okonda nchito. Ulemelero ndi kukonda nchito. Ndi popo mamba pake kukala ncho nditu okonzeka akamutana munyengo ina ilionche kuna shita mbali pano panchito. Chomecho akwelinga kuna kuti amene angafune ikulua pampiki sano meneu angate kuja kuna ika madokumentu u office wa radio Mosambiki panseo Samora Mashelli mu nyumba imene ya pie andar yoyamba ndipo kumeniku. Ma dokumenti ofunikila ndi curriculum vitae tieni kalata lomelo ndi tukulembela wakulu pano pa office ameniwa ad ligada ndi kupatikiza apo makopia ameniwa odindicha certificado ya setima ndikena konditu BE izi kuchoka pasiku lalelo la kumi kuja sita ndi mpaka pasiku la makuma awili kuja anai 24 mwezi uno wa setembro nizi munyengo ya nchito pome angate kuika zi paso zimenezi zolowela nao pampikisano wa nchito. Omvela pamenepa nyengo ikushita deza 7:52 ndipo nchumichu kumatamangilo ma 53 popeza kutia kwa nandi 50 segundos. Ndi shumicho tindandi utenga pamenepa kapena kuti chijuicho chankani wa mwai wa nchito panuparadi Mosambiki pamene akufuna kulemba muntu ogwira nchito yokolopa. Nchito nditu yotandizira nkani za kulambula panupa ofesi. Ndi kwa icho siku loika madokumentu ndi ameniwa kuchoka lero mpaki la makumi anai awili kuja anai 24 ndi klase menija setima klase. Chikalakala chumenicho akupempa pamwa mneu wa nchito. Okondwa omvela nkati mwakupitiliza ndi mimini yes nchito za kulucha kwatu kwa mpinyanja. Ndi kuti nchumeche tikupitiliza nditu kukalana anu limoj. Nyengo ikuchita deza 17:53 minutos mwanch. Pamene patiloleni kuti tukuna kaja ndi nyimbo imene itifiche mundime ya nkani za mchipotikizi. Zimene zija za zochukila nditu pa kulumikiza na ndi anjatu kumzinda wa Maputo. Nde tieni kupitiliza ndi nchito zimene zija kulucha kwatu kwa mchinyanja kuchoka panpa radio Mosambiki. Basi tikalako ndi kuimba kwa machongezi Muhamari Walimbaya. Ndi mutu wa nyimbo oti apatu.

ilaila yaoni chikuche ezila ama chongezi wala wala lelo alambu chifatu na kunia kwenda chikala wakuye chifatu kunyumba na mbu chifatu hadi kumika chikulupi atala kutuweleza mbuja omo na zeli za mchilepichi ndo ucho chalo ndo chaju mune ee juu na jambuja omo ni kwa diwe ya udi kwa diwe.

wakuzwa ntwa machongezi chabona ali mchele mani choto kuzweje yatu kuchai fatu bali manyete kufuna kuti chela kulaka asiali mwatu kumbona wakuzwa kulanga jamani.

Fano kuzwele. Mwati kwa chefatu na mwene wagwana. Niko mwana baba upepa na chefatu. Baba wa chefatu wakulitwe kwa panda ngoje kena kipanga. Nasa na mwana guawo. Kwa hali mka mwini chapate uli na ajangu. Na mwati tukuna watenda kuti. Tukuna atumana li ilaje. Ya kala katalipa sana mangu. Tumiesisa na naumu. Ngani nwante tujomba kwa hiyo. Tupika kwa na mwana kala. Kwa hivyo njimanya nyonyi na mwana kwenu umo. Mwanisila chaviro. Mwanisipa nangu pene. Sanda ni kutenda hondi. Ni kwa hivyo njimanya uli kwa hivyo fatu. Chako nangu tanda kutitemele na njiawe. Mpe kwa hivyo kwa hivyo jaa. Chango siyo kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa hivyo njimanya kwa h

0: Tezinjawule chipere chiroma kapena nyenesha kuvamba ngatepochira ntima ndiko kumuntu akuna akundiko tezinga kute karate
1: ndiko mukunjenya na bari sekuga ya
0: chala misana chano mbira kuti tata kona kamwana chena ndiko mwachi ko chefa tuma kuja mpela kwa aula mwene kuti kuja na mbore kuti kawa yete mana ne kupinyeka na matalagali de yako mangame yesu mjani ene ula hatari sana bwana.

¿Cuál será? ¿Cuál será la decisión que yo tomaré? Kufuncha, kapena kuti funcho, lima kala nditu chiambi, cha kusindikira. Funcho, chima kala chiambi, nditu cho kutingira pa chonadi, pa chazene. Ende chime chimene moyo makalira. Tijifunchana, ndi kumene nditu di mamasuka, ndi kukala nditu amzelu zakuya. Onvela tiku ya mikini ino amene mwafulomeza kukalandi Radio Mosambiki kuchoka Musana mpaika pamene pano. Nchitu zumenezi za kuchoka mpinyanja ndimei ikufika kwene kwene kumalikano. Ndipo nchomecho tiku ya mikini po tilola ndi kutufumbatila katima hazi nchitu zumenezi za kuchoka kwatu kwa mpinyanja panpo Radio Mosambiki niasa. Muda nindine pintu katawa. Mulichuanu walelo amene ningo kufunani za buno zonche ndipo ancho kufichila kwa bwido. Kala nibu ino nditu posa kalipa anjatu anchipulikizi. Ndume mu pezekinao ngubitiliza kwa zinchitozi.

0: Sa profesi ya sambeza esperanza saidi. Muhole lula aleli herawe. Ntua na wale ya mapuro unhusi umasito kwene. Ne olivu ikorwa ene ria onamu anawui. Sa watseni neje la pama. Esperanza saidi arrumeli hawi ni kuru na mitako so uhusia. So hali ba alipa anahusasito kwene. Mayaka sivirale ni mieri misheshe saya kela.
1: A situação agora é satisfatória.
0: Mano, makalo to rerela tapama na emere wui wapachirani mwaha ori wa olimbo ikorowa samanga awa wa chuya lana husesito kwene makalo awiwa nenela ni watelesha mwa mapuro unhusiwa mwa asito kwene ni wigwa nana nere mwaha tiyo la onreriha e provisia vazambeze elukulu kwela erino mapuro enavirila vuikonto pili mwuhusiwa mo ale are asito kwene eyo erihiha nikuru na mitako so huse sa provisi ya Zambezia niso evukulia kama kaja miho walipa ahiri ruhusera yinungwe ntua na miaha so hiena hiena nari charihiwaka miaha inechiliwa mikumani wawia sasa makalo ore heriwa ni ohusiwa asito kwene wapachara nere iwora kivariliwe wa ohuseria tena wili elukuluku ya mitako sa chuyene ya wa ohuseria no kalo mweri wa fevereru marzo abril erulukuluku yodima mieri sinha even na pala ni jinche sintoko yochuna ya nloko wawe na parle enhu seria. Echu aganako oriwi wanana nloko ni alipa na husiha ana muhusia ni nloko anhu seria. Wana wina iwana na kavava kalendaru tene na mbareria. No kala wii wanana na vito ochari hana makupa omeli. Yari masu ana esperanza saidi muholeli aigubweti navarira makalo apama uhusia manikuru so uhusia se provisi wa Zambezia.
2: Nikokele wampula weigo mushelo vano opakiwa ipa so hiana hiana epoma yo leopo Rajabu Asani.
3: Ama hola miteko so tekateka polisa wampula yara akumele kama teki niku vawe akumele hiwa ya mipanu trasamasi nisora tela wiriliwa ka unu uhiriwa miteko smako iluwa masi orerela mteteni jiso na mali yela wopiero okomoni okumele hiwa wa mateki niku mneko mitana mosa anivara oporo wa miteko sote kateka mshiritu ni anivara miteko saya kumi mutia ni myoso otungu mshiritu na maho ele mapuro mutuko iraka masi na mkulu uiruni impresi nivara miteko saya wa mpando la masi ya kumilo mshiritu maho ele oporo wa muhaku ni onawu heria na muteko utilisa mpuro nsiala miteko sote kateka mpulano Paulo Junior wendre onipe liwa no malukuma liwa wendo mateki nuku yago Afrika ni hiwa mukailo wa makailo wa masi mshiritu ni wavukuleli wa otaramu wa waleta sameremani medateni. Mahole yolo hima towera lelo to na wakuma ili hiwa weno mateki nuku yago wele liwa uvukuleli wa miya sote sewa pavelela wampura provinsi ya wampula.
4: Melhorar aquilo que é a qualidade de água, melhorar a saúde das nossas comunidades para que possamos reduzir o índice das doenças hídricas nas nossas comunidades. Para que possamos...
3: Nere lava otutukusha makailo wa masi. Otuki heria makailo ratra kumi ya na mungeni siso na wakalo vukulela kavo otara muwa waleta samirimani medeteni wa musaruto ovukulela mwadelo wa miha soote sawa povelela mwema wira ninrua na haviaka ana makali heria ni omute yola ninrua nivaraka na makali heriahu anikuru na avila yowo nivara na humuteko wa musaru nirela huwe niwerie ovara sootele tukihendiahu kwa mpandu yola wa masi orerela mawani.
4: De modus atrair mais investimento para sua implementação, porque temos muitos temas.
3: Usulia uwero kumba lihiwa weno, wara mahiku mali, ni wakaliri ni muhaku, amotengeswa UNICEFI, imetengeswa sikina kusinivara mite kusaya wa mpandu wa masi, ni sora teliwa mawani, wa mprovinsi sa wampula, soe klasa guvernu.
2: Wampula wei woto, matekniku, anina husihiwa, ikano soka pelela mahe, awi na faya ewerewa kavihera na ndoko enawulia to mahe apama santu jagustu
3: ama hola miteko sote kateka polisa wampula yara ya kumele kama teki niku vawe ya kumele hiwa ya mipanu trasamasi nisora tela wiriliwa ka unu uhiriwa miteko smako iluwa masi orerela miteteni jiso na mali yela wopia ilo komoni okumele hiwa wa mateki niku mneko mitana mosa anivara oporo wa miteko sote kateka mshiritu, ni anivara miteko saya kumi, mutia ni myoso otungu mshiritu, na maho ele mapuro, mutuko iraka

burata wa norte jasi zaida zero hiyo minuto 10 na mcha wakati wa Mozambique kuma kabdelga duwa mpula uniasa u Zambezia.